når det kinder, der har en blå snor form laptop hanger. Vi sjette svar, og vi sjette svar, altså må jeg stedle, og jeg far så er i slut sekund. Vi sjette svar, og vi sjette svar, fryger